0: Зборува гласо на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радио станицата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Доутро, почитувани слушатели!
0: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами сообщение,
4: разговор со Билјаната Насовска, директорка од Домот за доенчина во Битола,
3: вести од Македонија,
4: вести позајмени од интернет и секако не знашате радио програма Обединета Македонија, ќе слушате убави македонски песни.
0: Ајте не!
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Ja, počutovani slušatelji, da slušnjime radio reklami i sopšteni.
1: Za svi te vaše zamne potrebe, čistenje, beljenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalogja na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, pobarajte na telefon 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма Час на македонски корени со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 часот со Бајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11:30 предплане до 12:30 после ручек.
1: Исто така, македонската телевизиска програма Час на македонски корени се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после ручек.
3: Македонската телевизиска програма Час на македонски корени се имитува на Омни 1 телевизија во Канада.
4: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веретби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
2: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
3: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер оф рекорд во Баск Рилит Инкоперейтед Брокрич, ќе заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации, јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
2: Уважени слушатели, за сите ваши зубни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на зуби или други зубни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620.

0: Ili posetete en iz inat ordinacija koje se najavljavo Profesor Lake Plaza na 2 Philosopher Strel vo Brampton, Ontario. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во низината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме. 905-265-2197.
2: Товани слушатели, дали ви е потребен адвокат што зборува македонски? Емилија Димитриевски, нов адвокат во нашата македонска заедница, позната по својато долгогодишно волонтирање и посветеност кон нашата комуна. За изработка на тестаменти Уилс и полномоштво Power of Attorney, обратете се со доверба и добијајте професионален правен совет на англиски или македонски јазик. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton Avenue East, Unit 400, наголот на Варден и Eglinton со бесплатен паркинг. Јавете се денес на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059 и закажете состанок со Емилија Димитриевски, адвокат од нашата заедница за нашата заедница.
3: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анса Седимовска.
2: Во продолжение на нашата радио програма Обединета Македонија, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна, со која песна ги поздравуваме нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, господинот Минчо Ташев од село Емборес со супруга Термиони и нивната фамилија, и им благодариме за спонсорството на македонската радио програма Обединета Македонија и им посакуваме се најубаво во нивното убаво семејство.

0: Почитувани слушатели, управата на Организацијата Обединети Македонци со нивниот председател господин Христо Дурловски ве известуваат дека во јули од 13 до 17, од 20 до 24 и од 27 до 31 организираат летен камп за македонски деца од 6 до 16 годишна возраст. За упис и повеќе податоци јавете се на телефон 416-823-6520. Го повторувам телефонот 416-823-6520. Илигденските свечености ова година ќе се одржат на 1. и 2. август. Илигденската прослава започнува во сабота на 1. август во 11 часот со положување венец во чест и вечна слава на паднатите борци за ослободување на Македонија пред споменикот кој Организацијата Обединети Македонци го подигна во 1979 година во дворот на Македонската православна катедрална црква Свети Климент Охридски во Торонто. Во недела на 2 август по 68 пат Организацијата Обединети Македонци ќе ги пречека сите македонци на традиционалниот илингденски пикник на Илингденскиот парк. Прославата започнува во 10 часот наутро со богослужба во Македонскиот православен манастир Свети Илија. Веднаш по богослужбата ќе се избира манастирски кум за следната година. Потоа свечената програма ќе започне во 14 часот со македонската и канадската химна и со молитен помен по чест на паднатите борци за ослободување на Македонија. А потоа следат свечаните говори и општонародна весерба. Со почит од управата на Организацијата Обединети Македонци со нивниот председател господин Христо Дурловски, сите сте добре дојдени.
1: Питувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: Почитувани слушатели, во нараните неколку минути ќе разговараме со господја Билјана Анастасова, веде директор во Домот за доенчина во Битола. Билјана, добро дојдовте во мисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
2: Најнапред да ве поздравам сите слушатели на вашето радио. Ви благодарам многу за поканата. Ние сме добро, исто така и сите дечиња во Домот и сите вработени.
0: Така. Macedonian Children Relief чисто помага во Домот на доенчина во Битола. И ова година преку нашата секретарка Весна помогнавме со донирање на витамини и медицина. Ким кажете ли нешто повеќе за ова на нашите слушатели? Повелете.
2: Грижата на нашата грижата кон нашите деца е секојдневна, во секојдневно со многу посветеност и љубов кон децата. Наш приоритет е да им обезбедиме безбедна средина, соодветна грижа, здравствена заштита и поддршка за нивниот правилен раст и развој. Пред се сакам искрено да ви се заблагодарам на Macedonian Children Relief Fund, на господјата Весна, секако и вас, драгица, да ви се заблагодарам.

0: humanitarni донации од вашата организација, на целата македонска заедница во Канада, за нивната континуирана грижа и поддршка. Ова година, со разговор со господјата Весна, организиравме една донација од вашата сума која собравте на одредени средства. Донацијата беше од витамини и медицински материјали кои ни се потребни секојдневно за грижа на здравјето и благосостојбата на децата. И сите тие витамини се од големо значење за здравјето и благосостојбата на децата. Минатата година со вас морам да кажам по најголемите горештини.
1: Беше многу жешко.
0: Беше многу жешко. Пазарувавме и цврсто издржавте да одбериме секое поклонче едно по едно, да одбериме соодветно за секое детенце, кој исто така детска опрема беше од значително, имаше големо значење во секојдневната грижа за нашите најмили. И ден денес си ги користиме сите работи што ги купивме лани, да речем, заедно со вас. А се надевам дека ќе имам можност да се одам во Скопје да се запознам со госпоѓа Весна, со која ги обезбедивме оваа година медицинските препарати, витамини и суплементи. Ваквите донации навистина се вредни и многу ни значат. Цел тек на работата се подобрува, се зголемува квалитетот на живеењето на децата, нивната здравствена состојба и секојдневниот живот.
1: Баш ме радува се тоа што кажавте, ма ако сакате со Весна да се сретните, ке треба порано на 30 јуни Весна се враќа во Канада.
0: Заради секојдневните обврски и предизвици со децата и со организација, ама ќе направиме големи напори за да се видиме со госпоѓата Весна лично, да и се заблагодарам за целата донација.
1: Така. Спомнавте вие, меѓутоа јас да ви кажам дека Macedonian Children Relief Fund во границите на нашите можности, благодарение на нашата македонска заедница, како и што вие рековте, успеваме да помагаме на деца без родители, сиромашни деца, на тие што не повеќе им треба помош. Сакам да ви прашам.
0: Благодарам од срце, од сите во името на сите вработени, од дечињата кои што знаат да искажат таа љубов и во мое име и на целиот тим.
1: Многу благодарам. Колку деца се загрижени во домот за доенчина во битола и од колкава возраст, ако можете да кажете за нашите слушатели? Повелете.
0: Во домот моментално имаме околу бројка, околу 34 дечиња, 33. Велам околу затоа што бројката секој ден е менлива. Од причини што, например, некоје дете може да замени на посвојување, друго дете оставено од родителите да дојде и така. Од прилика бројката е моментално 34. Возраст на децата е од најмала возраст, од 0, од новороденчиња, доенчиња, па се и моментално до најголемото детенце, кој има 11 години моментално. Со таа разлика што лани, кога бевте вие дојдена, кога не посетивте, најголемото детенце беше 18 години, но моментално тие дечиња се сместени во Скопје, во друга младинска организација, затоа што ние сме како специализиран дом за доенчиња и мали деца. За секој дете се грижиме според неговите индивидуални потреби, обезбедувајќи му љубов, внимание и соодветна нега, зависно од неговата возраст.
1: Дали во домот за доенчиња добивате донации и од други места?
0: Да. Поголемиот дел од финансиските средства и целото функционирање го обезбедуваме преку Министерството за труд и социјална политика. Но донации добиваме поддршка од многу компании, организации, институции, од хумани поединци. Сето тоа, со тие донации обезбедуваме подобри услови за децата, по-комотно функционирање, значи по-скапи витамини, например, купуваме по-добри витамини, по-луксузни играчки, луксузни во смисла за

0: човек да дарува, да помага и така натаму.
1: Јас секогаш верувам дека хуманитарната работа е од Господ благословена.
0: Точно така.
1: Така, што најповеќе му треба сега на домот за заедничина? Нешто што не ви достасува, што можеме да помогнеме или што можат некои да помогнат? Повелете.
0: Знаете како, во секој период од годината ние имаме различни потреби, да речем, во домот. Еве сега моментално кога ни се јави госпоѓата Весна, имавме потреба од лекарства, витамини, што например секој ден децата ги користа. Сите прегледи што ги правиме во Скопје на клиника или така натаму, лекарите препишуваат лекарства од различни суплементи. И во моментот имавме таква потреба. Во секој период од годината имаме различна потреба. Па имавме конструкција една од домот. Сега моментално на домот покривот, да речем делот покривот, ни капеше, ни течи. Тоа е постара институција кој што треба постепено да се реновира. Имаме дел што треба да го реновираме да биде интервентно одделение. Тоа значи дечиња кои ќе бидат повлечени од биолошките родители од различни причини, пример од несовестни родители или му се одзема родителското право на родителот, детето останува на улица и тоа мора да се згрижи. И ние правиме посебен оддел во домот за доенчиња, кај што тоа дете ќе се згрижи се додека не се реши прашањето на родителот. Сето тоа треба да се реновира, да види како што треба и така натаму. Затоа ви напоменав, секој период од годината имаме различни потреби.
1: Така.
0: Кој се трудиме се и да биде, мислам, да ги надоместиме како се треба да ги направиме.
1: Нешто што не ве прашав и сакате да додадете и една порака до нашите слушатели. Пред тоа да ви кажам, сум импресионирана со сето нешто го добивате и го објавувате на Facebook, да знаат и дарителите што дава, дека да, нивната донација оди на правилно место каде што треба да се помогне на дечината што најповеќе му треба помош. Многу ви благодарам за тоа. Сега една порака до нашите слушатели, нешто што не ве прашав, сакате да додадете.
0: Да, најпрво да ви се заблагодарам што сте забележале дека ја следите нашата страница ја у Дом за доенчиња и мали деца. Таа страница ја одржува наша админка, која средува. На неа ги објавуваме сите донации, без разлика од вредност и сите донации ги објавуваме, како една мала благодарност кон тие што се потрудиле да не придонесат за подобри услови на нашите дечиња. Постојано организираме роденденски забави со замоци, со торти, така да се чувствуваат дечињата сакани и да не се осеќат поинакви од другите дечиња кои имаат биолошки родители. Мислам дека се уфатисме во разговорот, но би сакала ебе како закрепај да упатаме на голема благодарност до сите луѓе со добро срце, на било кој начин го поддржуваат децата во нашиот дом. Нивната помош и внимание ни дава сила да продолжиме со нашата работа. Пораката со селите и да продолжат да покажуваат хуманост и солидарност, бидејќи истако е добро дело, може да направи голема разлика во животот на едно дете. И уште еднаш искрена благодарност до вас, Macedonian Children Relief Fund, и до македонската заедница во Канада за нивната долгогодишна поддршка и секако пријателство. Не ви благодарам.
1: Многу баба порака од името на реакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и моја Драгица Димовска. Ви благодарам за разговорот, за интервјуто и се надевам во иднина пак ќе направиме и друго интервју за некои новини што ќе има во Домот за доенчиња во Битола. Бидете поздравени вие и вашето убаво семејство. Се најубаво и пријатно. Се надевам дека идната година ќе се видиме повторно.
0: Дај Боже, ви благодарам.
1: Се најубаво.
2: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: А сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонзор е господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Лиринското колеско македонско културно друштво.
1: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова оцени дека иницијативите за ограничување на можноста за користење вето во процесот на проширување на Европската Унија представуваат позитивен исчекор, но нагласи дека е прерано за конечни оценки додека не бидат објавени официјалните документи. Таа смета дека пречките со кои се соочува Македонија на евроинтегративниот пат се ирационални и повика фокусот да биде ставен на исполнување на копенхашките критериуми. Одговарајќи на новинарски прашања по одбележувањето на денот на адвокатурата во Адвокатската комора на Република Македонија, Силјановска-Давкова рече дека како позитивен го гледа обидот за релативизирање.

инвестирање на правото на вето во процесот на проширување. За мене што е добро, што за прв пат се релативизира или има обид за релативизација на ветото. Многу пати сум рекла дека мене не ми е сосема јасно дека ветото е право на сите членки на Европската Унија. Меѓутоа и чекорот од состојбата во која што сме, кога 26 држави можат да речат дека е акцискиот план сосема во ред, дека има високи стандарди, има заштита на слободи и права, вклучувајќи ги и малцинските, и тоа го потврдуваат државите, и сега една вели не, рече Силјановска Давкова. Европратениците го одобрија извештајот за напредокот на Македонија за 2025 година на пленарна седница во Страсбург. Резолуцијата беше поддржана од 411 европратеници, додека 120 гласа против. Гласањето се одржа по жестока дебата за текстовите поврзани со спроведувањето на обврските на Македонија според преговарачката рамка со Европската Унија. Амандманот 3, предложен од известувачот Томас Вајц, со кој ќе се избрише ставот 73 од идната резолуција, беше отфрлен. Обидот за отстранување на текстот беше отфрлен, при што 338 европратеници гласаа за негово задржување, а 126 за негово бришење. Ако амандманот беше усвоен, текстот нема конкретно да го спомене вториот протокол кон договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија. Во став 73 се повикува историската комисија да постигне јасни и опипливи резултати со тоа што ќе ја базира својата работа на објективни, автентични и докажани историски извори и документи во согласност со вториот протокол кон договорот за добрососедство меѓу Бугарија и Македонија. Текстот го вклучува и концептот на заедничка историја. Во извештајот се нагласува дека Македонија мора да ја исполни својата обврска за уставните измени. Ставот на Советот на Европската Унија е потврден, дека е подготвен да ја одржи следната меѓувладина конференција, штом Скопје ќе ги спроведе потребните уставни измени. Став 71 ги осудува сите обиди за замена на историските споменици и артефакти, вклучително и уништувањето на автентичното културно наследство. Изразува жалење за уништувањето и фалсификувањето на бугарските надписи. Исто така се нагласува потребата од отворање на архивите на југословенските тајни служби УДБА и КОС, кои се чуваат во Македонија и Србија. Извештајот исто така го критикува недостатокот на напредок по голем број прашања. Други важни аспекти се стратешката важност на коридорот 8, поддршката за изградбата на прекуграничниот железнички тунел меѓу Бугарија и Македонија и потребата од спроведување на одлуките на Европскиот суд за човекови права, пишува Република. Она што го води денес СДСМ, партијата која го донесе преспанскиот договор, на отворена сцена испраќа пораки полни со конструкции и лаги. Но факт е и не смееме да заборавиме дека тогашните евробирократи ни ветуваа дека ќе имаме големи придобивки од подпишувањето на тој договор. Бесплатно и по квалитетно здравство, образование, повеќе за младите, веднаш ќе влеземе во НАТО, веднаш ќе ги почнеме и ќе ги завршиме преговорите. Но ништо од тоа не се случи. Ако се исклучи членството во НАТО, се останото не се случи.
ovako istakna premijer.

Kristijan Mickovski одговарајќи на новинарски прашања во врска со 8 годишнината од подпишувањето на преспанскиот договор и соработката со јужниот сосед. Поучени од тие лекции од минатото, ние денес ја водиме нашата надворешна политика, политика која не е составена од гланцање чевли на евродипломати во Брисел и коленичење, туку која се темели на аргументи. Така се бориме во овој момент и така создаваме пријатели. Ова не е спринт, ова ќе биде маратон. Имајте ги предвид грешките од минатото. Но ние сме подготвени да се бориме и така ќе продолжиме, додаде премиерот Мискоски. Владата е свесна, рече дека ќе има многу предизвици, но е подготвена да ги решава еден по еден. Никако нема да се предадеме. Битно е дека Македонија забрзува и дека, како многу пати во минатото, и овој пат ќе победиме, потенцира Мицкоски. Тоа е дециден дека нема никаков проблем да се сретне со сите соседи и да разговара на сите теми, па и за оние кои за кои не постои согласност од двете страни. Немам никаков проблем да се среќавам и да разговарам со сите соседи, представници на влади од нашето соседство. Ние со нашиот јужен сосед работиме на многу проекти, меѓу кои газниот интерконектор, нафтоводот, прекугранични проекти. Со Кириакос Мицотакис сме во иста група во Европското семејство на народните партии, со неа демократија сега се видовме во Тиват. Јас не живеам од стереотипи и антагонизам. Суштината во животот е да создадеме пријател, повеќе и во рамки на тоа пријателство да размениме ставови на некои состојби со кои не се согласувате. Не може за да се согласиме, но важно е да разговараме. Јас апсолутно сум подготвен со секого да разговарам на сите теми, па и за оние за кои не се согласуваме, подвлече премиерот по посетата на реконструираната обшта болница во општина Струмица. Економија. Македонската економија е стабилна, проекцијата за раст на БДП останува непроменета, околу 3,5% до крајот на годината. Моментално во првиот квартал македонската економија порасна за 3,3%. Според овој параметар, Македонија е меѓу првите 10 земји во Европа. Според последните податоци на Евростат, растот на македонската економија е за 3 пати повисок од кварталниот раст на Европската унија, кој изнесувал само 1%. Нашиот раст е пак уште повисок и од растот на еврозоната, кој изнесува 0,8%. Премиерот Христијан Мицкоски порача дека владата останува посветена на одржлива економија со тенденција на забрзување. Во однос на БДП представува еден од најдобрите во Европа во овој момент, колку и да сакаат поединци да извртуваат вистината или сатирично да го пренесуваат сето тоа. Но за нив имам лоша вест. Македонија забрзува, Македонија победува и Македонија, како многу пати во историјата, ќе победи, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Мицкоски ја објави новата инвестиција, компанијата Джаво Отмотив во Тетово ќе произведува автомобилски компоненти за познати светски брендови. Компанијата Джаво Отмотив е глобален производител за автомобилската индустрија со повеќе од 40 години искуство. Ќе инвестира околу 20 милиони евра и ќе отвора до 412 нови работни места. Таа е новата странска инвестиција која ја објави премиерот Мицкоски.

0: suštinna potvrda deka doverbata vo македонската економија расте, дека инвеститорите ја препознаваат стабилноста и дека државата повторно станува атрактивна дестинација за нови вложувања. Ние не ветуваме фабрики, ние отвараме фабрики. Не ветуваме работни места, создаваме работни места. Не зборуваме за развој, го реализираме. Напиша Мицковски на Фейсбук. Свет. Русија почнала да ги опремува ракетите калибр со касетни боеви глави. Украински воени експерти за прв пат идентификувале касетна боева глава меѓу остатоците од руска крстосувачка ракета калибр. Испукана кон Украина оваа пролет, објави преслужбата на Украинското Министерство за одбрана. Палетата на руски крстосувачки ракети калибр вклучува верзии на ракетата лансирани од брод, лансирани од подморница и лансирани од воздух, како и противбродски и копнени варианти. Некои верзии имаат втора фаза што иницира суперсоничен спринт при терминален пристап до целта, намалувајќи го времето во кое системите за воздушна одбрана треба да го реагираат, додека субсоничните верзии имаат поголем дострел од суперсоничните варианти. Варијантата што најчесто ја користи руската морнарица е крстосувачката ракета ZRI-M14T, која се лансира од бродови. Оваа варијанта има дострел од 2500 километри, пишува Република. Почитувани слушатели, тоа е все што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на денешните вести од Македонија, господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Левинското околиско културно друштво. Пријатно и до слушање. Ме поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсор беше господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Ленинското околиско македонско културно друштво, на кого искрено му благодариме. И ако некој сака да биде спонсор на вестите од Македонија за месеца јули, повелете јавете се на телефон 905-265-2197 на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Уште еднаш го повторувам. 905-265-2197.
2: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Наред следувате вести позајмени од интернет од Алфа Телевизија.
1: И по 8 години од преспанскиот договор кој што требаше да биде последниот услов, Македонија е далеко од вратата на ЕУ. Овој договор не ја приближи Македонија кон европското семејство, напротив, ги разгоре шовинистичките апетити на останатите балкански земји. Вака пранишниот амбасадор Ивица Буцевски коментира по 8 години од подпишувањето на договорот во Преспа. Според него, со овој договор Македонија денес е уште позаглавена и се спори државноста и идентитетот. Наместо преспанскиот договор да представува извлекување од лошата деценија, го предизвика спротивното, подвлекува Буцевски.
2: Преспанскиот договор не само што не ги отвори европските порти за Македонија, туку, напротив, само ги распали старите балкански шовинистички апетити на секаде во регионот. И во Софија, и во Атина, и во Белград, и во Приштина, и во Тирана. Фактот дека Македонија толку лесно се откажа од своите црвени линии, им даде ветер во грбот на сите оние шовинистички сили, кои што ја оспоруваат самобитноста на македонскиот народ и кои што го оспоруваат самото постоење на македонската држава.
1: Буцевски подсети дека договорот е донесен со измама на Заев, кој тврдеше дека нема да го смени името, но го направи тоа. Според него, има и нешто позитивно од договорот во Преспа, а тоа е културниот отпор кој го покажуваат граѓаните за употребата на новото уставно име. Никаде и никогаш, ниту на улиците, ниту во јавните дебати се употребува новото име со придавката, вели Буцевски. Ова според него се должи поради тоа што заминале екстремистичките делови од владата на Заев, а со тоа заминал и фокусот за употребата на сосила наметнатото ново уставно име.
2: Во моментов тече еден процес кој што навистина е за гордост во Македонија, односно забележуваме еден мощне длобок, мощне јасен и мощне изразен културен отпор, односно во домашната дебата никаде и никогаш не се употребува уставното име со придавка.
1: Инаку Македонија реализираше голем дел од преземените уврски. Беше извршена промената на уставното име, беа направени промени во документите за лична идентификација, регистарските таблички, како и усогласување во институциите и државната администрација. Од грчка страна се уште не се ратификувани 3 меморандуми за соработка, а не е одржан ниту вториот совет за соработка на високо ниво, иако договорот предвидува вакви средби да се одржуваат најмалку еднаш годишно. Грција не ги промени ниту таблите со кои државата е именувана како Скопје. И покрај политичките несогласувања, економската соработка меѓу двете земји бележи одреден напредок. Реализирани се активности поврзани со енергетската поврзаност, вклучително и гасниот интерконектор, а од македонска

0: страна се работи на отворање на граничниот премин Маркова-Ногалемос.
1: Ете тоа беа почитувани слушатели и вести позајмени од интернет од Алфа Телевизија.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобат.
1: И на крајот, како и обично, дојдовме до нашето поетско каче. Денес поезија ќе ни прочита отец Дане Илиевски, поранешен свештеник при Македонската православна црква, свети Наум Охридски од Хамилтон. Отец Дане Илиевски, добредојавте во мисијата на Македонското патриотско радио. Обединете Македонија, како сте?
3: Благодарам на прашање, многу добро.
1: Што ќе ни прочитате денес?
3: Сите нека се зарадуваат во тебе што веруваат, нека се веселат и нека пеат, љубовта твоја нека ги грее. Сите кои тебе те повикуваат, нека се веселат и радуваат. Сите кои со молитва зборуваат, тебе на помош те повикуваат. Велик си Господи, така велат, љубов кон сите искрено делат, те повикуваат непрестајно со тебе да бидат трајно. Сите кои спасител те нарекуваат и на помош те повикуваат, твоето име непрестано го слават и на сите добро им прават. Сите нека се радуваат и веселат, во вечната татковина ке се селат, на сите си водач и учител, ти си наш сакан спасител.
1: Многу убава религиозна песна и отец Дане Илиевски од името на редакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и од моје име Драгица Димовска ви благодариме што земате учество во нашата радио програма Обединета Македонија. Јас боготувате програмата, а со тоа ни читате религиозни песни поочни за сите нас. Бидете поздравени вие и вашето убаво семејство. Се најубаво и пријатно.
3: Благодарам и на вас за што уделувате време за да се слушне мојата поезија. Поздрави, секој добро.
4: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.